0: אורות איכאוי צ'מי,
1: איכאוי צ'מי, את עשית זה לי,
0: את עשית זה לי,
1: איכאוי צ'מי,
0: אורות
1: איכאוי צ'מי, את עשית זה לי, את עשית זה לי, איכאוי צ'מי, איכאוי
2: צ'מי.

samo vadru, למה דנסית פוס? צ'ו, סימרי, מוגיטנים דרו. רוצה קצ'וקנית, סיפוארוס דסית פוס.

הרשמית שהוברה לבד עלייה מאינדנד שבת שביעי סינגלס הקמדרום צוצחה לבר מיקוויס מאינדנד שבת שביעי ונדבס מינדת הושיץ